0: hegun de que he caña bien bueno no me dio un chat bueno que todo lo que te cuento es psicópata que he venido a
1: chat
0: con tu cuñan que y te lo pinche en un chat tiende año que chido y el cuñan que no te chido
2: Сколько такая тегля? И тут сита дихан. Тмани спешила, тмани нормон. Ушкан джешкадьяк. Мя пегун на пачиян, мичу абу тетчуэчи. Тетчи не опан. Огуна дегу цепливан, тетчи мамат нэнма тоту пегтэ тегля.
1: But I got back to Toronto. I'm going to
2: San Diego. How did
1: it?
2: I did it. I did
1: it.